0: antolatzen dituzten. Atzo amar ikasle atxilotuak izan dira, bederen ikasle bat zauritua Etxepare Lizeoan, bestalde sei polizia harinki zaurituak izan dira ere. Romain Bouvier, Federico Martina Arambururen hiltzaileetariko batek bere kondenaz dei egiten du. 19 urte presondegira kondenatua izan zen joan den astean, beste auzi bat eskainia izanen zaio. Bestalde Loik Le Priolek ere dei egiten alko luke, bera hiltzaile nagusia 26 urte presondegira kondenatua izan zena. Eta futbolan euskal derbia dizkidetsua dugu arratsuntan, zazpietan Real Sociedad Athletic Bilboren kontra anoetan, euskal koparen finala, txapelketa ez ofiziala, ligako partidak bestalde berritzastekoak dira heldu den ostiralean. Aroa, aipa dezagun orain zurekin Ainoa.
1: Eta bai, iban eta lainoak ditugu euskal erriko zeruan, gaur euri sortak ere izanen dira, noiztenka temperaturen aldetik sasoinekoak dira. 21 gradu arte eta gauntan oraindik laino batzu, bihar larun batarekin zeru estalia eta euri sortak. Goazen orain Baionalderat, nun manifestaldiak ditugun, bideetan komplikatua da, oian Alartzabal, nuntzira zer pasatzen da Xuxen?
2: Ebe hor, loga gela ondoan naiz, bakizu kiroldegia ondi hori hor, eta hor, ari dira liseotarrak berriz pasten. Egia erraiteko, ostion kazenera arribatu dira, kazen liseo haintzinera, eta hor, manifestalia bukatu zen. Batek errandu, mileskerain izdeneri, eta joan da. Eta hor, batzuek erabaki dute joaitea, Baiona txipira, intxegur bazkaltzeko, baina azken finan joan dira, manifan berriz Baiona txipira, beraz hor, loga haintzinean gira, bidea moztua da, poli izauin hor da seguritatea egiteko eta gazte horiek segurtatzeko, beraz ikusten ditut hor autoak blokatuak ingurugunean, eta iduriz, Baiona txipirun zo joaiten dira, baina gauza da, ez dakigula bat ere zer egin egiten uste dut, eiek ere ez dakitela zer egiten egin.
1: Bai, joko hori, noiz hasi da, Oiana?
2: Ebe orduan iduriz, nik atxeman ditut amaikontan kazen liseoa intzinean, eta hor dira abiatu manifan agoizeko amaikontan. Izan ziren patiakak kanto liseoa intzinean goizuntan, baina hor kazenen dena untxapastu da, lasaiki, eta joan dira, abiatu dira manifan, eta piskata txankatuan aizegia erraiteko, eta fite ibiltzen dira, ala ere, eta beraz hor, aritera naiz ikusten, ez direla joaiten ostion bezala Aviron Baioneren garaja intzinetik baizik eta bestaldetik, beraz erabaki dute bidean egoitea, bon, goazen berriz bestaldera, beraz eta gauza da, en fet ostiotik aldiguziz, ez dakigula nora joaiten diren, beraz badira polizak hor direnak motoz eta beraz entxeatzen direnak doblatzen eskuin edo ezker, gero segurtatzeko egin bidea. Bon, hasteko ostion hemen ingurugune hortan bat ziren pila bat zerreza behatzi kamionetako natu nituen, hor ez dira gehiago, hor ez dakin horra joan diren, eta iduriz, beraz, hor, hitz egiten ari naizena da, deskubritzen dut nora joaiten diren, beraz hor bagoaz bakizu, Tour de So parking eruntz.
1: Bai. Ados, eta beraz, ikasle horiek ari dira mugitzen, baina gero toki batean instalatzen direlaik, zer pasatzen da? Egoiten dira, jarririk, kantuz, edo zer pasatzen da?
2: Pitsik, ostion entzatu dute egiten zitin bat Lapurdiko zubigain hortan, beraz Aviron Baione ondoan, polizak erran dira ez ezin duzi hemen egon, beraz joan dira, eta beraz abian dira. Gero erran behar da ala ere, prefeturak hartu duela erabaki bat, gaurtik goiti, elkarretaratzak debekatzen ditu liseo haintzinetan, beraz Kazen, Polber, Kanto ere bada, zerrenda ez dut begipian, baina elkarretaratzak debekatzen ditu, eta beraz, erabaki hori gainera hartu du, kurtsoak berriz hasi arte, eta nola badakigun badela liseotaren deialdi berri bat elduden hasteko eta bereziki haste arteko, pentsatzen alda berriz egin beharko ditugula erreportaiak zuzenean.
1: Bai, mila eskarainitz, Oian Alartzabal Baionatik utziko zaitugu, arnasa berriz hartzen eta bideetan aski komplikatua da, horren ondorioz, beraz, bezuek ere bidean balin bazarete, pazientzia hartu eta justuki horrentzat baduzue orain Euskal Magazina. Ici Euskal

0: Eri Emengo Magazina
1: Ainhoa Altuna
2: Egunon deneri ongi etorri gure garko emengo magazinerat. Gur gaur xarako leseak argitan emanen ditugu asteburu untan bertan festival eder bat antolatua delako Dardarika festivala hori argitxu aserito garai gure garko gomitarekin aipatuko dugu instantean. Jean-Michel Olaizolarekin berriz elkartuko gira gure ostiraleko itzordua dugu hori baratzea zainduko dugu Lafitte dendatik zuzenean. Zer egin asteburu untan Departamentuko Turismo Agentziatik nahi alokont gurekin izanen da ideia ainitzekin. Eta bukatzeko, asteburu untan mila franganden pilota finala aipatuko dugu Erik Kaseno antolatzailearekin. Mila esker deneri gurekin egoteagatik eta guazen orain xarako leseetarat. Dardarika festivala beraz asteburu hontan xarako leseetan igaroko da eta horren aipatzeko gurekin argitxu aserito garai egunon.
3: Egunon.
2: Bon, beraz, Dardarika festivala aipatu entzin nahi nuke, be leseak, aipaditzagun elgarrekin xarako leseak, aurkezten dizkiguzu argitxu?
3: Bai, beraz, aurkezteko zerraiten alden xarako leseak xarita lujaldean direla, beraz mugatik urbil. Xaran, beaz, hauzoak ditugu urda zubi eta zugar amordi, eta iruak behitugu leze desberdinak, mm-hmm. bakoitzak bere aberastasunarekin. Eta horrela, beaz, gu urtean zehar idekiak gira, jendentzat, xalbu urtar hilean.
2: Baote dakigu argitxu zer gaitik zugar amordi, urda zubi eta xaran badiren lezeak.
3: Arrokaren natura, mm-hmm. egiten du ziluak badirela, egiten direla... Ahokan.
2: Xarako leseak beraz, bai urtean zer hainbat eta hainbat jende, etortzen dira horien ikusterat eta bistatzerat argitxu. Zer gaitik ikusgarriak dira xarako leseak?
3: Xarako leseetan ikusten dena da milioika urteko lese bat. Mm-hmm. Beaz, urak zizelkatu dituen galeriak argi-argia dira. Hori ikusten alda, xagu xarrak ikusten aldira, eta horren bidez, historia bat kontatzen du, ahokak historia bat kontatzen du. Eta hori guk kontatzen dugu ere, gure ahbasuen historia, lujaldearen historia, eta naturaren historia nahi bauzu.
2: Bixita gidatuak beraz proposatuak dira urte osoan zehar, xarako leseetan, euskaraz, frantsesez?
3: Bai, euskaraz badira, gehienetan frantsesez, behinan euskaraz, gaztelanez eta ingelesez ere.
2: Eta zonbat jende etortzen da urtean zehar, xarako lesean bixitatzerat, badakizue hori argitxo?
3: Bai, Lauro gaita amak mil...
2: Abai, eh?
3: Ba, urtean zehar.
2: Arrikarria da?
3: Bai, enitzen deiten etortzen da, bai.
2: Eta badakizu esplikatzen hori zonbat zergetik hainbeste jende etortzen den?
3: Ba, jendeak maite du kultura, euskal kultura, eta hori gure gai nagusia da. Hmm. Historia horrea ere, biztan dena. Eta gure esantza da ere, kostaldetik urbil girela, xaran. Hmm. Beraz, xara, egi poeta da ere, bai. Jendeak etortzen dira xararat. Eta horra, udan duguna da ere, eurria ari delaik, jendea etortzen da lezea.
2: Eta bai, edo bero delaik ere.
3: Edo bero delaik, bai, hori
2: fresko da.
3: Hori da. Aurten hori ikusi dugu, hainitz jende ukan dugu, horregatik.
2: Beba, egoso da, leze baterat sartzea, hor, fresko, ez dakit ze temperaturan den lezea.
3: Amalau gadu iten ditu, barnean bez.
2: Berro gai delaik kanpoan.
3: Hori da, eta neguan berdin, oz delaik kanpoan, egoso da, barnean bez.
2: Eta terpean euririk, euria delaik, eta biziki goso da. Xarako lezeak garrantzitsuak dira, alere, Euskal Herrian, zergaitzik hori argitxu.
3: Leze guziak bezala, lurpeko mundua hainitze gara ikusten gaitu, gure historiari buruz. Beaz, xarako lezeetan ikusten alda, ara, nola jendeak pasatu ziren, gure ahbasuak nola pasatu ziren hemen, nola bizitasuna nola moldatzen den lurpeko mundu hortan, eta mm-hmm. olako, ala, gure ondarea da, nahi bozu, beaz, importanta da, gure iragana ezagutza orain goan untsa bizitzeko.
2: Eta alako toki batean ere buruan hainbeste historio eta mitologia historioak eta kontatzeko aukera da ere xarako lezeetan.
3: Bai, euskal mitologia oso lotua da lurpeko munduarekin. Mm-hmm. Eta guk xantza ukan dugu xaran aita barandiaranek hemen bizi izan baita. Eta hainitz berak etnologoa zen, baita ere arkeologoa. Beaz, leseak, inguruko leseak miatu ditu, eta egian, egitarekin ere historiak bildu ditu kontakizunak.
2: Ados.
3: Beaz, badakigu, xarako lezeetan laminak bazirela.
2: Oh!
3: Bazirela, edo ez dakigu.
2: Omen!
3: Baila, hori da. Laminak, bazen ere behigoji bat, edo ahatxe bat. Mahumaka izela lezearen bahnean egiten zen, eta edo egiteko kasu ez da sartu behar, lan dierosa da, edo zazte emendik, edo lorako. Hala, kontakizun batzuk badira xarako lezeetan. Eta beraz, hortako, udauntan euskal mitologiari buruzko bisita bereziak eskaini genituen. Frantsesez eta euskaraz, biak egin ditugu. Garrantzitsua da euskal egiko jenden zat ere hori ezagutzea. Zenta, egia da, gaur egun mitologia denetan aipatzen dela, bere eskuratzen dela ere, ba, forma guzitan ere, artean eta olakoetan, baina funtsezkoa da, jakitean mundik datorren.
2: Eta bai, biztan da. Eta garrantzitsua da jendearen zat, ezken finean, be amesten dugu alako historiarekin
3: bai.
2: Eta mitologiarekin eskapatzen gira gure eguneroko tasunetik azkenean.
3: Hori da, eta bere eskuratzen dugu naturarekin lotura bat ez
2: bai.
3: Dugun kasik gehiago gaur egun.
2: Bai, galtzen ari gira
3: bai,
2: aheman hori bai. Eta bera xarako lezeetan berreskuratzen aldugu aheman hori. Bon, argitxo aserito garrai proposatzen izut musika bat entzutzea elgarrekin eta instantzean segituko dugu xarako lezeak eta dardarika festivala ipatzen elgarrekin.
3: Bikain!

0: Gazetak taldearekin izi Euskal Herri Irratian.
1: Ici Euskal Herri.
2: Hemengo magazina.
0: Dardarika festivala dugu asteburu hontan Sarako lezeetan, hori zurekin aipatzen dugu Argitxu Aserito Garai gure gaurko gomitazira. Zuk lan egiten duzu Sarako lezeetan, zer da Xuxan zure lana bertan?
3: Ekitaldiak antolatzen ditut, bai Fabrizekin, gure zuzendariarekin, biztan dena, eta behaz hortaz arduratzen niz eta komunikazioaz, komunikazio digitalaz.
0: Bai, horrek erran nahi du, zure egun normal bat, adibidez, nolakoa da?
3: Sare sozialetako edukiak sortzen ditut, behaz hori hainitz denbora hartzen du, ez du iduri, baina hori da, baina ez dut hori bakarrik egiten, eten dut ere afitxak, horreko gauzak, ekitaldien zat afitxak, gero erreztar batzeko plataforma ere garatzen dut, bai webguna ere bai.
0: Beharrezkoa da euskalduna izaitea zure lanean?
3: Beharrezkoa ez dakitzen, eta... Ala ere, frantzisak ditugu, hainitz frantzisak ditugu. Baina, Sarako lezak erriko etxearen garapenean dira.
0: Bai.
3: Eta behaz dena, den dugu bi hezkuntzetan. Komunikazioa, ni ardunatzen naiz komunikazioaz, eta hori nahi dugu hori egin dena frantzisez, dena euskaraz. Behaz, saietzen gira, hori dena, eta bi hezkuntzetan. Ara, ez dugu, gure kultura antzinan emaiten al, euskarari gabe.
0: Ados, bai, bai, argunt ados.
3: Ara, hortarako dena iten dugu bi hezkuntzetan. Ala ere, gada, euskaraz egiten dugu, indarrain baiten dugu hortan, baina ez dira hainbeste jende etortzen euskarazko bisitaren zat. Beaz, hola, oi hartzun bat.
0: Bai, zuek zatozte, ere, Sarako lezen bisitatzerat euskaraz, gainera, bai, baditu zuek gida batzu euskaldunak direnak.
3: Bai, bai, bai. Biak badira ez denak, mare ruski, behinan badira, eta hortako ez dugu egun guziz euskarazko bisitak proposatzen, behinan hastean izaiten aldira bizpairu bisitak euskaraz, behaz. Ez du da, etortzea.
0: Hainbat eta hainbat gauza antolatuak dira urtean zer Sarako lezeetan, zoin lirateke zuretzat Argitxu Aserito Garai itzordu edo ekintza nagusiak urtean zer antolatzen direnak?
3: Ba, gada hainitz egiten ditugula. Beaz, hori da Sarako Herriko Etxearen bultzadarekin egin nahi genituen ekitaldiak eta kulturari bultzada bat eman nahi bauzu. Eta beaz antzatzen ditugu urtean zar mintzaldiak, ekitaldiak, sagu sarri buruz, egiten dugu hainitz gauzak egiten dugu egeran, eta hori nahi bauzu, hori dena bukatzeko, nahi genuen besta handi bat egin, hori dena elkartzeko, artea, kultura, ora, musika, dantza, sorkuntzak, trukaketak, ara. Eta hortakotz egiten dugu hor dardarika besta. Baina urtean zah, ere beste ekitaldiak egiten ditugu, baina zoin nagusia den ez dakit.
0: Zure Sarako lezen itzordu kutxunena, zuk gehien maite duzuna zoin litzateke? Zaila da.
3: Zaila da. Zenta aldiguziz gauzak berezitasunak badira.
0: Ebai.
3: Horten egin dugu bat, badira, bisita kontatuak.
0: Ah, bai.
3: Hori, biziki goxo da, zenta joiten zira argiak apalduak dira, eta bauzu, historio bat, ari bat, lezean zira, hori goxo da, eta horten egin genuen ere gauza berezi bat, nahi genuen... egin dugu nahi bauzu lezeta joan gira, lezearen barnean joan gira, eta ahno dastak eta egin dugu.
0: Bikain!
3: Bitsa da, baina nahi ginoen hola eman erakutsi Euskal Herriko provintzi bakoitzen produktuak edo ahnoa, egin dugu barnean, baso bat ahnoz, eta ez da muntza ikusten zaren barnean. Baina nara, argi guziak apalduz, eta ahnoa jastatzen, ez da gauza bera. Ez eta sunarekin, argi faltarekin, eta hori dena, beste gauza, beste munduan zira.
0: Beste esperientzia bat,
3: azken
0: finean. Ez da bakarrik ahno dastaketa bat.
3: Hori da. Beaz hor, jastatu genuen Nafurroko ahnoak, eta bereziki baztangoak.
0: Bikain.
3: eta ateratzen, jastatu genuen produktuak ere, ez dakit zer zen txokolatea, zen. Gasna, beti Nafarroko gasna, ez zenengoak.
0: Bai.
3: Hala, ikusteko, eta normalki berriz eginen dugu beste provintziekin ere.
0: Pikain?
3: Hola.
0: Bon, etorreko zira berriz erraiterat, gure entzulei.
1: Arno, edo
0: Moskin, jastaketa, zinez, interesgarra izaitan alda. Dardarika festivala beraz, larun bat eta igande untan, urriaren iru eta lauean iraganen da, hori instantean elgarrekin aipatzea proposatzen dizut, argitzu, beste musikatxo bat?
3: Are.
0: Are, goazen.

0: Neomak taldea izi Euskal Herri ratxian. Itzordua duzu eserako lezeetan larun bat eta igande untan urriaren iru eta lauean Dardarika Festivala baita bertan. Argitxua xerito garrai gure garko gomitazira. Dardarika Festivala nola sortu zen?
1: Beaz, erenduzun bezala, egun, ba, urtean zehar egiten ditugu hainitz ekitaldi. Eta, beaz, hori nahi genuen luzatu asteburu horrekin. Beaz, asteburu horretan hainitz proposamen esberdinak izanen dira. Eta, hola, sortu zen nahi bauzu.
0: Programa ipatu hainitzin elgarrekin argitxu, Dardarika, izen hori nondik aldu da?
1: Bai, egiten genuen bezala, arrokak gure iragana zitzegiten digu. Eta beaz, Dardarika aste buruntan musikarekin, dantzarekin, sorkuntzekin eta topaketekin, arroka dardarazi nahi dugu.
0: Gure aldetik.
1: Beaz, horrela, leku honek gure kultura orain aldian ere segidezan. Beaz, nahi gozu segipena da.
0: Bai.
1: Gure lehengo kultura arrokak erraiten du.
0: Eta bai.
1: Du, eta guk, hala, ahokari gure gaurko kultura eman nahi dugu.
0: Bistan da.
1: Baz, horrela ateratu zen Dardarika izena.
0: Biziki polita da, Dardarika. Biziki goxo eta bai, biziki edera da, bibazuek. Eta beraz, bo, programa bete-betea duzue, hor, bi egunez. Erdugu, beraz, adibidez, larumatean, masiko baita larumatean, zer izanen dira itzordu nagusiak argitxo?
1: Ba, larumatean eta igandean ere goizetan eginen du bisita libreak.
0: Ados.
1: Urtean zehar bisita gidatuak egiten dugu. Eta hor lehen aldikotz proposatuko ditugu bisita libreak.
0: Ados.
1: Ez dira bakarrik izanen lezan ere, gidak izanen dira, nahi badin bauzu ala, gauzak galdetu edo ez galtzeko ere. Zenta
0: bai.
1: Zautzen ere, denak ez dute zautzen lezea.
0: Mm-hmm.
1: Eta hor jela behaz nahi duten entzat, urririk izanen da, baina izena eman behar da. Zenta hori da gauza, zenta, ba, lezean leku mugatuak dira,
0: mm-hmm.
1: ez da initzen dere maiten aldi berean, behaz
0: bai.
1: Galdekiten dugu izena emaitea, hain txinetik izena emaitean. Behaz hori goizetan izanen da, gero ahatsaldetan ba, larun batean, ba, hainez gauza izanen dira, eh? Baina larun batean ba, eguerditik goiti izanen dira mutxikoak, jaldoiak, joaldunak, ba, besta girua kanpoan,
0: bai.
1: Eta lezearen barnean izanen dira mugarri, hori da jokai kompainiaren ikuskizuna.
0: Dantza?
1: Ara, izanen da dantza, musika eta kantua.
0: Ados, wow.
1: Eta dute txalapartarekin, biolina, biolontxeloa, eta ahotsak bizigarri ba, lezaren barnean, bakizuen
0: bai.
1: Bezala, da, txalaparta lehengo musika da, nahi bauzu, entzuten da, lezean entzuten delaik, zerbait egiten du.
0: Hmm.
1: Beraz, horra ikuskizun ere, izigarri polita izanen da.
0: Ezin da bere izi txalaparta lezeetatik.
1: Hori da, hau esau, abai, bai.
0: Garrekin doa. Donc, hori...
1: Hori lagun batean izanen da,
0: bai.
1: Eta gaia izanen da muga. Mugarri, beaz, ibardin go hartzain baten historia.
0: Ados.
1: Beaz, lehen go, ba, zahar batena, nahi bauzu hartzain batena, zagutu duena gerra zibila, bigarren gerra munduala, eta gero, gaurkotasunean ere, ezagutzen ditugun arazoak,
0: bai.
1: Ba, migranteekin edo arazoak edo, ba, horako bai. Gauzak.
0: Gauza berriak.
1: Gauza berriak.
0: Bai, gaurko...
1: Bistoriak izanen dira. Eta hori da, lehen aldikotz ere iparaldean hariko dira.
0: Ados.
1: Ba, egin dute ikuskizun hori mugarri izena duela eta muga ipatzen duela. Eta ez dira arribatzen iparaldean.
0: Ebe ara, etortzen dira, xerako lezetarat.
1: Hainitziten dute egoaldean, baina iparaldean lehen aldia izanen da.
0: Eta konzertu bat izanen da, larun bat arratxean ere...
1: Hori da.
0: Bizki edera, hor,
1: bai.
0: Akustika bikainarekin.
1: Hori da, bosta solarekin.
0: Bai.
1: Eta, bai, eta xantza dugu eta egin dute ere amplifikazio hori gabe.
0: Oh, bai, bai. Ados.
1: Mugarri, denak artista guziak oso interesatuak dira ala, naturalki egiteko gauzak.
0: Bai. Eta egia da, lezearen, xarako lezearen sartze horretan akustika bikaina dela. Azken
1: bai.
0: Finean,
1: bai, bai.
0: Mikrorik ez da behar.
1: Ez da behar. Hori da.
0: Eta, bon.
1: Eta hor, lezearen barnean izanen da, ez da wow. Atarian izanen.
0: Wow, wow, wow.
1: Sartuko gira, eta bai, bai, eta oi hartzuna bada, eta gauza bada,
0: bai.
1: Zigarri polita izanen da.
0: Beste ikusgarri batzu igandean izanen dira?
1: Bai, hori igandean izanen dira dantzak, beraz neskena taldearekin. Espiritako emazte gazteak.
0: Mm-hmm.
1: Beaz, goizaren giren dute badua ikuskizuna.
0: Bai.
1: Beaz, hori deia egin zuten xarako lezietan, eta fizikiak ikuntza atzeratzen da. Hor ere, bada dantza, bada ez da antzerkia bainan, bada pertsonai bat, misterio txua, putxinat. Eta azkenean kantatzen dute, eta ba, izegarri edera da hori. Eta azken ikuskizuna eriginen dute atxaldean, taupada izenekoa.
0: Ados?
1: Beaz hori lehen eman aldia izanen da ere. Beaz, hainitzen jende bada, deia, beaz nahi bauzi hartu, leko hartu fitegin berda.
0: Fite?
1: Eta berezitasun bat izanen da ere, hori zerbait sorkuntza bat izanen da, Madi Zubeldia kitatzirik. Eta beaz izanen dira hiru kantari, beaz Madi Zubeldia, Maider Zigarroa eta Amaia Rius Perruz.
0: Bai.
1: Beaz hiruak izanen dira lezearen barnean txoko batean, eta ibiluko gira batetik bestera.
0: Wow.
1: Eta azkenean ara kantu eder batekin dute elgarrekin, eta hori izanen da ikeragarri.
0: Bai, mires garria.
1: Bai,
0: hori xiur, informazio guzia, programa txarteldegia hori atxemaiten duzue grotodesar.fr webgunean, arritzazue zuen tokiak fite, tokiak mugatuak baitira, ez da tokirik izanen denentzat, bainan gu hemen, izi Euskal Herri irratian, baditugu txartak eskaintzeko zuei, eskaintzen dizkizuegu igande goizean badoa dantza ikusgarriaren zat bisartze, eta argitzu pausatuko dugu galdera bat alere.
1: Beraz, kusteko lertu zuen zerbait, nundik datar Dardarikaren izena.
0: Ah, 0-5, bos bederatzi, bat zazpi, eskaintzen dizuegu, beraz, igande goizan izanen den, badoa dantza ikusgarriaren zat bisartze, 0-5, bos bederatzi, bat zazpi, nondik eldu da Dardarika festivalaren izena. Bo argitzu, mila esker handi bat gurekin egoteagatik.
1: Mila esker zuri.
0: Festival on, sarako lezetan.
1: Bai, mila esker.
0: Eta lehizte arte?
1: Bai, lehizte arte.

0: Leider kantariaren sorioneko musika eta bere ikusteko parada beraz Amaia Ruzperuz eta Madizu Beldiarekin Dardarika festivalean. Arat joan nahi balin baduzue baditugu sartzeak zuentzat, deitu orain logi 0-5-9-9-7-7 zenbakirat tokiak ditugu zuentzat eskaintzeko.
1: Ici Euskal Herri egunero zuekin batera.
0: Eldu den astean osasun mentalaren astea izanen da eta Donibane Garazin urriaren 7an asteazkenarekin atxalde oso bat antolatzen dute bertako hainbat aktorek arte arloko desberdinen inguruan. Gaia edo eslogana izanen da gure osasun mentalaren zat ideki gaitezen arte eri, horrentzat atxaldeko bietaik 7ak arte Garaziko skateparkean. Tyler Hainitz proposatuak izanen dira, krotxeta, idazkera, argazkia, zeramika, bai eta poesi irakurketa ere, dena urririk izanen da, eta stand batetik bestera pasatzen alzistea ratxalde osoan zehar, ondotik atxaskaria eskainia izanen zaizue, beraz, jakin ere euria balitz, Garaziko merkatu estalian aterpea izanen dela, beraz ez duda, eta urbildu elduden asteko aste azkenean, urriaren 7an Garazirat, osasun mentalaren arratsalderat.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Kabigoso bat deitzen da Amaia Ruzperuzek oraintxe atera duen disko berria, horretan agertzen da irudikatu musika.

0: deitzen da Maiar Espeirozen musika politori. Ostiraletan gure baratzeak zaintzea proposatzen dizuegu izi Euskal Herri Irratian, eta horrentzat Lafit dendarat duetan gira zurekin mintzatzerat, egunon Jean-Michel Olaizola.
1: Bai, egunon.
0: Azkenean euria heldu zaigu eta on egiten du, bai udazkenean sartuak gira Jean-Michel.
1: Bai hori da, gandena iztean aipatu guren pixka bat, udazkenean egutegian sartuak ginela, baina kanpoan ez zola oraindik iduri, eta bai untakoan iduri du, nonez baita helatu dela udazkenean, eta baita ere gaueko freskotasunoi eta ezetasunoi, eta euri pixkat nonez baita helatu da, gutxi da oraindik, baina ongi etorria da den gutxi eta ondoko egunetan emana dute gehiago.
0: Bai, hori da, hartzen dugu dena, hori, seur, zer ondorio bada gure baratzeetan euri horrekin?
1: Ebe, aski hona da, zetaz lurre pixkat bustiko du, bazuen beharra hondia, eta urduan astena gara gure zolak lantzen, nebalima dugu erein ondoko asteetan belarra, edo nebalima dugu erreboileak landatu, edo nebu zuetzba landatu, beti onda lurre pixkat busti izatea lantzeko eta prestatzeko lur hori. Beraz, hortarako aski hona da, eta asten algira gure zola itzultzen, belartzarrak ere ekentzen, ez da zerrexago da lurra bustienkin, sora gorra delaik, nebozu, sustraileak edo errok hausten ditutzu, beraz, etzen egin ongi. Beraz, askasun hona da, hemen ikentzina, lur horiek prestatzeko, belarrak haunitzek, derako peluz horiek haunitz, sofritu dute,
0: bai.
1: Udontan bero eta idortearekin, beraz, berritu behar ima duzuen, ebe mendiko aste batzurat, sasun hona izin da, lurra oraindik beroa da, eta ez eta sun bikenet hori da.
0: Tomatei dagokionez, bon, sasoena bukatzen ari da, zinez, hasiko gira horiek kentzen, baratzean, agian, beste zerbait emaiten alda?
1: Ba, hain tomateak anotzun bezala, si dire pixkat pasatzen, ez dire hemendik entzina unitz, ez dira unitz onduko, ez dute unitz emanen, hori noin bat goizegidea ekentzeko, zaten bazotan zaten legu aizegoa, eta orduan horritukun fruitu horiek erenik berde bali medio onduko dire, beraz ez dugu prisarik, baina noroituan porrua landatzeko azak eta ensalada bat mota batzuk egiten aldire, eta babak eristantean ere egiten alditugu, eta hori beti onda gure zola baliatzen neguan, ezentaz ustea sobera abandon. Mm. Beraz, babak egiten mani maditutzu, adibidez, nitrogena dutelako azot hori ikartzen dute lurrerat, eta hoi egiten duk gure zola aberazten dula, eta hobek egiten dela duden sasoinekotz.
0: Asten algira ere, pentsatzen pixka bat, zer nun landatu, horla ester izanen da gainera fruitu landareen landatzeko denbora, Jean-Michel?
1: Ba, errazen duzu, izan fruitu landare edo zen zuet itzari izateko gure baratzean edo esia egiteko, aurten goi dorteak horretara ezten gaitu, ebe sasoinak errespetatu berdirela, noiz landatu eta zer, eta udazkena justuki, hainbertze zuet edo esi edo arbusto, ebe sasoin ona da, mendika entzina landatzeko. Beraz, ez dugu prisarik horrendik, azaro ondara arte itzen algeria lasai, baina horrendik prestatu zerrekin, eta dibidez igual azaron ez dugu inbeste asterik izan, eta horren nahi bari madugu haintzinatu urrien ere egiten dugu.
0: Hori da, baina hori haintzin hasi bergira ere pentsatzen non kokatuko ditugun gure soriak bazkatzeko beplatertsoak edo olakoak.
1: Bai, hori da, baita ere, kusten, erran epatu izan dugu ere gudazkenean edo neguan pixkat bazkatu berdideaz gure soriak. Udan edarketorri zen ematen bali mazinioten ur pixkat ere, baina kasu nolako katzen dugun ez dugu sobera apal eman behar, pertsen az gatuak ere atakatuko dituzte, beraz, sarjuna da, bali maditutze, bakzu kafiak, derako niso jaraten dugunak, hori ere garaia ere bereiek garbitzeko, ez usteko, gandenun urteko zikinak, urten gotzen, taz, kutsatzen alituzte, elkarri, beti komunidad materiala garbia erabiltzea, izan derako kafi horiek edo jateko untzi horiek, beti garbitzea erabilia intzin, eta ondoko asteetan hasiko gara horiek ematen berelikoetan.
0: Bai, eta horiek bazkatu ez behar ez diren bazu, dira listorasiatikoak, laister hasiko dira lurperatzen, baina hor momentua da berriz zepoen emaiteko, Jean-Michel.
1: Ba, ikusi dugu orten, kristoinak izan ditugu bazter guzio bazire bizor asiatik horietek. Eta laster sartuko dire lurpean, hotzaz babesteko eta eldun urtean berriz etortzeko. Beraz, lurpean sartu entzin, eman dezagun berriz zepo batzu, badakiko gusasun oberenak izaten dira otsaila martxuan, eta horrein berriz udazkenen lurpean sartu entzin. Beraz, horietara zikafia zepoak barkatu aski erresadea bakotsak egitea berea, Bernean garagado pixkat, grenadin edo kasiz sirupi horteik, eta ardo zuriak erleak ezgateko bernerat. Benon, orain asasun oberena, orain eta randukun bezala, udaberri hasiera.
0: Eta hori biziki garrantzitsua da, bai gure babesteko, baina ere gure erleak babesteko, ekosistema osoa babestu behar da horien aurka, beraz ez duda eta eman zepo horiek. Nik zuri, Jean-Michel, hainitz eskertzen zaitut gurekin egoteagatik zure aholkuentzat, itzordua elduden asteko estiralean.
1: Bai, gotik, milesker.
0: Eta azken momentuko informazio bat eman nahi dizuet, berritza elkarteak kantaldi bat antolatzen du igande hontan Urruñako François Xavier Elizan atxaldeko bostetan aho batez taldea izanen da konzertu horren emaiteko, beraz ez duda itzordua igande hontan atxaldeko bostetan Urruñako François Xavier Elizan.

0: Big Bang, Antion Aramburu, Rekinizi Euskaleri, Ratian. Bon, agian ateraldi deia bat zuzekatzen dituzue asteburu untako. Departamentuko turismo agentziatik Naia Lekontekin mintzatzea proposatzen dizuet onain. Berak beti ditu ideia onak asteburuko. Bo, egunan Naia zer dugu gaurko?
1: Egunon hainua, egunon denei. Bai, urria bestez betea dugu eta aste honetan mainguruan zen kultura guneetan gozatzeko plan ikusgarriak ditugu. Asteko gure gastronomiaren ikurra den gozoki bati omenaldia ginen diogu kanbon, Euskal Biskotxaren besta.
0: Ah, Euskal Biskotxaren besta urriaren iru eta lauean zer izanen da egitarauan kanbon.
1: Biegunez goizeko amaretatik arratsaldeko zazpiak arte, merkatu tradizionala, artisautza, musika eta dantzariak izanen dira kariketan, baina egitaraua osoa beratxa da. Larun bat ontan goizean ibilaldi goxoa sagardo eta Euskal Biskotxaren dastaketarekin, Euskal Biskotxa egiteko gaitasun tailerrak gozogile profesional batekin, eta arratsaldean aurrentzat zirkua, oreka zirkua taldearekin, dantzariak eta pilota zein errikirolak kanbugoiko frontoian. Igandean kofradien desfilea eta meza goizean, Euskal Biskotxa oberenaren lehiaketa eta eguzkia elkartearen biskotxa salmenta kofradiaren bazkaririkoia eta arratsaldean adiskideak abesbatzaren kontzertua San Lorenzo elizan.
0: Eta ez, antzizi Euskal Herri irratzia biskotxaren pestatik zuzenean izanen dela igande goizean Naia Kostaldetik segituz, Donibane Loizunek ere gastronomiari eta zinemari ateak idekiko dizkio asteuntan.
1: Bai, alde batetik Donibane Loizunen Oktober gourmand hilabete hasiko da. Urrian zehar tokeko ekoizleak, gozoak eta jatetxeak izanen dira protagonista, sukaldeko sekretuak eta kalitatezko produktuak ezagutarazteko.
0: Eta sinema zaleentzat ere bada zerbait azpimaratzeko.
1: Hori da, Donibane Loizuneko nazioarteko sinema festivala itzuliko da. Zinemagile berrien lehen eta bigarren lanak ezagutzeko aukera bikaina izanen da, aktore, zuzendari eta ikusleen arteko topagune urbil eta dutore batean.
0: Eta bukatzeko Naia natura eta ibaia uztartzen dituen esperientzia desberdin bat gomendatu nahi zenigun Baionaldetik.
1: Bai hainoa, oso jarduera berezia dugu, aturri ibaian gora egiteko ibilaldia Baionatik aurtiraino. Ibaian zehar nabigatuz, gure ingurumenaren paisaiak, egaztiak eta aturri bazterreko historia beste begirada batekin ezagutzeko aukera paregabea da. Udazkeneko koloreekin ibaian ibiltza esperientzia bakara.
0: Bon, ebe urria ezin obe hasiko dugu Euskal Biskotxa kanbon, gastronomia eta zinema Donibane Loizunen eta ibaiaren magia Baionan, milesker Naia ideia hoientzat.
1: Plazer bat izan da inoa beti bezala eta ezantz, agenda osoa gure webgunoen duzuela, visit irurogeitalo.com, gozatu haste buruaz eta laster arte denei.
0: Bai, laster arte Naia Lekontekin, departamentuko turismo agentziatik gurekin ostiral guziz haste buruan, zuri ere, eme isa irukotea gurekin, aika mutxil musikaren zatz.

0: Gatibou avec Biarritz sur ICI Pays Basque.
1: ICI, une radio, une appli au cœur du Pays Basque. ICI Pays Basque.
0: Je vous souhaite un excellent week-end et j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi à 17h. À 19h sur ICI Pays Basque, la rediffusion de votre magazine en Euskara avec Ainhoa Altuna.
1: ICI Euskaleri.
2: Emengo Magazina.
1: Ainhoa Altuna.
3: Egunon deneri, ongi etorri gure garko emengo magazinerat. Gur gaur xarako leseak argitan emanen ditugu. Aste buru untan bertan festival eder bat antolatua delako. Dardarika festivala hori argitxu aserito garai gure garko gomitarekin aipatuko dugu instantean. Jean-Michel Olaizolarekin berriz elkartuko gira gure ostiraleko itzordua dugu hori. Baratzea zainduko dugu Lafite dendatik zuzenean. Zer egin aste buru untan? Departamentuko turismo agentziatik nahi alokont gurekin izanen da ideia ainitzekin. Eta bukatzeko asteburu untan Mila Franganden pilota finala aipatuko dugu Erik Kaseno antolatzailearekin. Mila esker deneri gurekin egoteagatik eta guazen orain xarako lezeetarat. Dardarika festivala beraz asteburu hontan xarako leseetan igaroko da eta horren aipatzeko gurekin argitxu aserito garai egunon.
4: Egunon.
3: Bon, beraz, Dardarika festivala aipatu entzin nahi nuke, be leseak aipaditzagun elgarrekin xarako leseak aurkezten dizkiguzu argitxu?
4: Bai, beraz, aurkezteko zer gaiten alden xarako leseak xareta lujaldean direla, beraz mugatik urbil. Xaran, beaz, hauzoak ditugu urda zubi eta zugarra mordi. Eta iruak behitugu leze desberdinak, bakoitzak bere aberaztasunarekin. Eta horrela, beaz, gu urtean zehar idekiak gira, jenden zat, xalbu urtar gilean.
3: Baote dakigu argitxu zer gaitik zugarra mordi, urda zubi eta xaran badiren lezeak.
4: Arrokaren natura, egiten du ziluak badirela, egiten direla... Ahokan.
3: Xarako leseak beraz, bai urtean zer hainbat eta hainbat jende etortzen dira horien ikusterat eta bisitatzerat argitxu. Zer gaitik ikusgarriak dira xarako leseak?
4: Xarako leseetan ikusten dena da milioika urteko lese bat. Beaz, urak zizelkatu dituen galeriak argi-argia dira. Hori ikusten alda, xagusarrak ikusten aldira eta horren bidez... historia bat kontatzen du, ahokak historia bat kontatzen du.
3: Eta
4: hori guk kontatzen dugu ere, gure ahbasuen historia, lujaldearen historia, eta naturaren historia nahi bauzu.
3: Bisita gidatuak beraz proposatuak dira urte osoan zehar, xarako leseetan, euskaraz, frantsesez?
4: Bai, euskaraz badira, gehienetan frantsesez, baina euskaraz, gaztelanez eta ingelesez ere.
3: Eta zonbat jende etortzen da urtean zehar, xarako leseen bisitatzerat, badakizue hori argitxo?
4: Bai, lauro gaita amak mil...
3: Abai,
4: Ba, urtean zehar.
3: Arrikarria da?
4: Bai, anitzen deiten etortzen da, bai.
3: Eta badakizu esplikatzen hori zonbat zergeitik hainbeste jende etortzen den?
4: Ba, jendeak maite du kultura, euskal kultura, eta hori gure gain nagusia da. Historia horrea ere, biztan dena. Eta gure esantza da ere, kostaldetik urbil girela, xaran. Beraz, xara, erri zigerri poeta da ere, bai. Jendeak etortzen dira xararat. Eta horra, udan duguna da ere, euria ari delaik, jendea etortzen da
3: Eta bai, edo bero delaik ere.
4: Edo bero delaik, bai.
3: Hori fresko da.
4: Hori da. Horten hori ikusi dugu, hainitz jende ukan dugu, horregatik.
3: Beba, egoso da, leze baterat sartzea, hor, fresko, ez dakit ze temperaturan den lezea.
4: Amalau gradu iten ditu, barnean bez.
3: Berro gai delaik kanpoan.
4: Bai, hori da, eta neguan berdin, oz delaik kanpoan, egoso da, barnean bez.
3: Eta aterpean euria delaik, eta, bai, biziki...

0: Zean ere, be, buruan, be, hainbeste historio eta mitologia historioak eta kontatzeko aukera da ere sarako bai. Lezeetan.
1: Bai, bai, euskal mitologia oso lotua da lurpeko munduarekin. Eta guk santza ukandugu saran, aita barandiaranek hemen bizi izan baita. Eta hainitz, ba, berak etnologoa zen, baita ere arkeologoa. Beaz, leziak, inguruko leziak miatu ditu, eta egian, egitarekin ere historiak bildu ditu kontakizunak.
0: Ados.
1: Beaz, badakigu, sarako lezeetan laminak bazirela.
0: Oh!
1: Bazirela, edo ez dakigu.
0: Omen!
1: Baila, hori da. Laminak, bazen ere behigorri bat, edo ahatxe bat. Mahumaka izela lezearen bahnean egiten zen, eta edo egiteko kasu ez da sartu behar, landierosa da, edo zazte mendik, edo lorako. Hala, kontakizun batzuk badira sarako lezeetan. Eta beraz, hortako, udauntan, euskal mitologiari buruzko bisita bereziak eskaini genituen. Frantsesez eta euskaraz, biak egin ditugu. Garrantzitsua da Euskal Herriko jendentzat ere hori ezagutzea, zenta egia da gaur egun mitologia denetan aipatzen dela, bere eskuratzen dela ere, ba, forma guzitan ere, artean eta olakoetan, baina funtsezkoa da jakitean mundik datorren.
0: Eta bai, biztan da. Eta garrantzitsua da jendearen zat, ezken finean, be amesten dugu alako historiarekin eta mitologiarekin, eskapatzen gira gure eguneroko tasunetik azkenean.
1: Hori da, eta bere eskuratzen dugu naturarekin lotura bat ez
0: bai.
1: Dugun kasik gehiago gaur egun.
0: Bai, galtzen ari gira
1: bai,
0: aheman hori
1: bai.
0: eta bera sarako lezeetan bere eskuratzen aldugu aheman hori. Bon, argitxo aserito garai proposatzen izut musika bat entzutze algarrekin eta instantean segituko dugu sarako lezeak eta dardarika festivala ipatzen algarrekin.
1: Bikain!

0: Ici et Ouskaleri.
1: Et Mengo Magazina.
2: Dardalika festivala dugu aste buruntan sarako leseetan, hori zurekin aipatzen dugu argitsua xerito garrai gure garko gomita zira. Zuk lan egiten duzu sarako leseetan, zer da Xuxan zure lana bertan?
3: Ekitaldiak antolatzen ditut, bai Fabrizekin, gure zuzendariarekin, biztan dena, eta behaz hortaz arduratzen niz eta komunikazioaz, komunikazio digitalaz.
2: Bai, horrek erran nahi du, zure egun normal bat, adibidez, nolakoa da?
3: Sare sozialetako edukiak sortzen ditut, behaz hori hainitz denbora hartzen du, ez du iduri, baina hori da, baina ez dut hori bakarrik egiten, eten dut ere afitxak, horreko gauzak, ekitaldien zat afitxak, gero egestar batzeko plataforma ere garatzen dut, bai webguna ere bai.
2: Beharrezkoa da euskalduna izaitea zure lanean?
3: Beharrezkoa ez dakitzen, eta... Ala ere, frantzisak ditugu, hainitz frantzisak ditugu. Behinan, xalako lezak egiko etxearen garapenean dira.
2: Bai.
3: Eta behaz dena, den dugu bi hezkuntzetan. Mm-hmm. Komunikazioa, ni ardunatzen naiz komunikazioaz, eta hori nahi dugu hori egin dena frantzisez, dena euskaraz. Behaz saietzen gira, hori dena eta bi hezkuntzetan. Ara, ez dugu gure kultura antzinan emaiten al, euskararik gabe.
2: Ados, bai, bai, argunt ados.
3: Ara, behortarako dena iten dugu bi hezkuntzetan. Ala ere, gada, euskaraz egiten dugu, indarrain baiten dugu hortan, baina ez dira hainbeste jende etortzen euskarazko bisitaren zat. Beaz, hola, hori hartzun bat.
2: Bai, zuek zatozte, ere, xarako lezen bisitatzerat euskaraz, gainera, bai, baditu zuek gida batzu euskaldunak direnak.
3: Bai, bai, bai. Biak badira ez denak, mare rusti, behinan badira, eta hortako ez dugu egun guziz euskarazko bisitak proposatzen, mm-hmm. Behinan hastan, izaiten aldira bizpairu bisitak euskaraz, behaz, ez du da, etortzea.
2: Hainbat eta hainbat gauza antolatuak dira urtean zer xarako leseetan, zoin lirateke zuretzat argitxua xerritu garrai, itzordu edo ekintza nagusiak urtean zer antolatzen direnak?
3: Ba, gada hainitz egiten ditugula, behaz, hori da xarrako egiko etxaren bultzadarekin egin nahi genituen ekitaldiak eta kulturari bultzada bat eman nahi bauzu.
2: Mm-hmm.
3: Eta behaz antzatzen ditugu urtean zar mintzaldiak, ekitaldiak, xagusarri buruz, egiten dugu, hainitz gauzak egiten dugu egeran, eta hori nahi bauzu, hori dena bukatzeko, nahi genuen besta handi bat egin, hori dena elkartzeko, artea, kultura, ora, musika, dantza, sorkuntzak, trukaketak, ara. Eta hortakotz egiten dugu hor dardarika besta. Baina urtean zah, ere beste ekitaldiak egiten ditugu, baina zoin nagusia den ez dakit.
2: Zure xarako lezen itzordu kutxunena, zuk gehien maite duzuna zoin litzateke? Zaila da.
3: Zaila da. Zenta aldi guziz gauzak berezitasunak badira.
2: Ebai.
3: Hortan egin dugu bat, bisita kontatuak.
2: Ah, bai.
3: Hori, biziki goxo da, zenta joiten zira argiak apalduak dira, eta bauzu, historio bat, ari bat, lezean zira, hori goxo da, eta hortan egin genuen ere gauza berezi bat, nahi genuen... egin dugu nahi bauzu lezeta joan gira, lezearen barnean joan gira, eta ahno dastaketa egin dugu.
2: Bikain!
3: Bitsa da, baina nahi ginoen hola eman erakutsi Euskal Herriko provintzi bakoitzen ez dakin horrean produktuak edo,
2: hala,
3: behaz, ahnoa egin dugu barnean, baso bat ahnoz, eta ere ez da muntza ikusten zaren barnean. Baina nara, argi guziak apalduz, eta anua jastatzen, ez da gauza bera. Mm-hmm. Ez eta sunarekin, argi faltarekin, eta hori dena, beste gauza, beste munduan zira.
2: Beste esperientzia bat, azken finean. Ez da bakarrik Arno dastaketa bat.
3: Hori da. Behas hor, jastatu genuen Nafurroko Arnoak, eta bereziki Baztangoak.
2: Bikain.
3: Eta ateratzen, jastatu genuen produktuak ere, ez dakit zer zen txokolatea, zen. Gasna, beti Nafarroko gasna, ez zenengoak.
2: Bai.
3: Hala, ikusteko, eta normalki berriz egin dugu beste provintziekin ere.
2: Bikain.
3: Hola.
2: Bon, eturreko zira berriz erraiterate, gure entzulei.
3: Arno edo
2: Moskin jastaketa, zinez, interesgarra izaiten alda. Dardarika festivala beraz larun bat eta igande untan, urriaren iru eta lauean iraganen da, hori instantean elgarrekin aipatzea proposatzen dizut, argitxu, beste musikatxo bat?
3: Are.
2: Allez, goazen.

0: Neomak taldea izi Euskal Herri ratxian. Duzu esarako lezeetan lajun bat eta igande untan urriaren iru eta lauean dardarika festivala baita bertan argitsua xeritu garrai gure garko gomitazira dardarika festivala nola sortu zen?
1: Beaz, erren duzun bezala egun, ba, urtean zehar egiten ditugu hainitz ekitaldi eta beaz hori nahi genuen luzatu asteburu horrekin, beaz asteburu horretan hainitz proposamen esberdinak izanen dira eta horra, hola sortu zen nahi bauzu.
0: Programa ipatu haintzin elgarrekin argitxu dardarika, izen hori nondik aldu da?
1: Bai, egiten genuen bezala, arrokak gure iragana zitzegiten digu. Eta beaz, dardarika aste buruntan, musikarekin, dantzarekin, sorkuntzekin eta topaketekin, arroka dardarazin nahi dugu. Beaz, horrela, leku honek gure kultura orain aldian ere segidezan. Beaz, nahi gozu segipena da.
0: Bai.
1: Gure lehengo kultura arrokak erraiten du, edo,
0: eta bai.
1: Du, eta guk, hala, ahokari gure gaurko kultura eman nahi dugu.
0: Bistan da.
1: Baz, horrela ateratu zen dardarika izena.
0: Biziki polita da, dardarika, biziki goxo, eta bai, biziki edera da, bibazuek. Eta beraz, bo, programa bete-betea duzue, hor, bi egunez. Tardugu, beraz, adibidez, larumatean, masiko baita larumatean, zer izanen dira itzordu nagusiak argitxo?
1: Ba, larumatean eta igandean ere goizetan eginen du bisita libreak.
0: Ados.
1: Urtean zehar bisita gidatuak egiten dugu. Eta hor lehen aldikotz proposatuko ditugu bisita libreak.
0: Ados.
1: Ez zira bakarrik izanen lezan ere, gidak izanen dira nahi badin bauzu ala, gauzak galdetu edo ez galtzeko ere.
0: Bai.
1: Zautzen ere, denak ez dute zautzen lezea.
0: Mm-hmm.
1: Eta horrela behaz nahi duten entzat urririk izanen da, baina izena eman behar da. Zenta hori da gauza, zenta, ba, lezean leku mugatuak dira,
0: mm-hmm.
1: ez da initzen dere maiten aldi berean, behaz galdekiten dugu izena emaitea, hain txinetik izena emaitea. Behaz hori goizetan izanen da, gero ahatsaldetan ba, larun batean, ba, hain ez gauza izanen dira, baina larun batean ba, eguerditzi goiti izanen dira mutxikoak, jaldoiak, joaldunak, ba, besta girua kanpoan, eta lezearen barnean izanen dira mugaji, hori da jokai kompainiaren ikuskizuna.
0: Dantza?
1: Ara, izanen da dantza, musika eta kantua.
0: Ados, wow.
1: Iten dute txalapartarekin, biolina, biolontxeloa, eta ahotsak bizigarri ba, lezaren bahnean, bakizuen bezala. Da, txalaparta lehen go musika da, nahi bauzu entzuten da, lezean entzuten delaik, zerbait egiten du.
0: Hmm.
1: Beraz, horra ikuskizun ere izigarri polita izanen da.
0: Ezin da bere izi txalaparta lezeetatik.
1: Hori da. Hau esau, abai, bai.
0: Elgarrekin doa. Donk hori...
1: Hori lagun batean izanen da,
0: bai?
1: Eta gaia izanen da muga, ba, mugari. Beaz, ibardin go hartzain baten historia.
0: Ados.
1: Beaz, lehen go, ba, zahar batena, nahi bauzu hartzain batena. Zagutu duena gerra zibila, bigarren gerra munduala. Eta gero gaurko tasunean ere ezagutzen ditugun arazoak,
0: bai.
1: Ba, migranteekin edo arazoak edo, ba, horako gauzak.
0: Gauza behiak.
1: Gauza behiak.
0: Bai, gaurko...
1: Bistoriak zeren dira. Eta hori da, lehen aldikotz ere iparaldean hariko dira.
0: Ados.
1: Ba, egin dute ikuskizun hori mugarri izena duela eta muga ipatzen duela. Eta ez dira ahibatzen iparaldean.
0: Ebe ara, etortzen dira, xorako lezetarat.
1: Hain itziten dute egualdean, baina iparaldean lehen aldia izanen da.
0: Eta konzertu bat izanen da, larun bat arratxean ere...
1: Hori da.
0: Bizki edera, hor,
1: bai.
0: Akustika bikainarekin.
1: Hori da, bosta xolarekin.
0: Bai.
1: Eta, bai, eta xantza dugu zenta eginen dute ere amplifikazioari gabe.
0: Oh, bai,
1: bai.
0: Ados.
1: Mugarri, denak artista guziak oso interesatuak dira ala, naturalki egiteko gauzak. Bai.
0: Eta egia da... Lezearen, xarako lezearen sartze horretan akustika bikaina dela. Azken
1: bai,
0: finean,
1: bai, bai.
0: Mikrorik ez da behar.
1: Ez da behar.
0: Eta,
1: bon. Eta hor, lezearen bahnean izanen da, ez da atarian izanen.
0: Wow, wow,
1: sartuko gira eta bai bai, eta oi hartzuna bada, eta gauza bada,
0: bai.
1: Zigarri polita izanen da.
0: Beste ikusgarri batzu igandean izanen dira.
1: Bai, hori igandean izanen dira dantzak, beraz neskena taldearekin. Esperetako emazte gazteak.
0: Mm-hmm.
1: Beaz, goizaren giren dute badua ikuskizuna.
0: Bai.
1: Beaz, hori deia egin zuten xarako lezietan eta fizikiak iguntza atzeratzen da. Hor ere, bada dantza, bada ez da antzerkia baina bada pertsonai bat, misterio txua putxinat. Eta azkenen kantatzen dute, eta ba, izi deja da hori. Eta azken ikuskizuna eriginen dute atxaldean, taupada izenekoa.
0: Ados?
1: Beaz hori lehen eman aldia izanen da ere. Beaz, hainitzen de bada deia, beaz nahi bauzi hartu, leko hartu fite egin berda.
0: Fite?
1: Eta berezitasun bat izanen da ere, hori zerbait sorkuntza bat izanen da, Madi Zubeldiak itatzirik. Eta beaz izanen dira hiru kantari, beaz Madi Zubeldia, Maider Zigarroa eta Amaia Rius Perruz.
0: Bai.
1: Beaz hiruak izanen dira lezearen barnean txoko batean, eta ibiloko gira batetik bestera.
0: Ah, wow.
1: Eta azkenean ara kantu eder batekin dute elgarrekin, eta hori izanen da.
0: Bai, mires garria.
1: Bai,
0: hori xiur. Informazio guzia, programa txarteldegia hori atxemaiten duzue grotodesar.fr webgunean, arritzazue zuen tokiak fite, tokiak mugatuak baitira, ez da tokirik izanen denentzat, baina gu hemen, izi Euskal Herri irratian, baditugu txartzak eskaintzeko zuei, eskaintzen dizkizuegu igande goizean badoa dantza ikusgarriaren zat bixartze, eta argitxu pausatuko dugu galdera bat alere.
1: Beraz, kusteko lertu zuen zerbait, nundik dator dardari garen izena.
0: Ah, zero bos, bos bederatzi, bos bederatzi, bat zazpi, bat zazpi, eskaintzen dizuegu, beraz, igande goizean izanen den badoa dantza ikusgarriaren zat bixartze, zero bos, bos bederatzi, bos bederatzi, bat zazpi, bat zazpi, nondik eldu da Dardarika festivalaren izena. Bo argitxu, mila esker handi bat gurekin egoteagatik.
1: Mila esker zuri.
0: Festival ona sarako lezetan.
1: Bai, mila esker.
0: Eta lehizte arte?
1: Bai, lehizte arte.

0: kantariaren sorioneko musika eta bere ikusteko parada beraz Amaia Ruzperuz eta Matizu Beldiarekin Dardarika Festivalean. Arat, joan nahi balin baduzue baditugu sartzeak zuen zat, deitu orain lorri 0-bost, bost bederatzi, bat zazpi zenbakirat tokiak ditugu zuen zat eskaintzeko.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eldu den astean osasun mentalaren astea izanen da eta Donibane Garazin urriaren zazpian asteazkenarekin atxalde oso bat antolatzen dute bertako hainbat aktorek arte arloko desberdinen inguruan. Gaia edo eslogana izanen da gure osasun mentalaren zat ideki gaitezen arte eri, horrentzat atxaldeko bietaik zazpiak arte Garaziko skateparkean tailerainitz proposatuak izanen dira, Eta idazkera, argazkia, zeramika, bai eta poesi irakurketa ere dena urririk izanen da eta stand batetik bestera pasatzen alzistea ratxalde osoan zehar. Ondotik atxaskaria eskainia izanen zaizue, beraz jakin ere euria balitz Garaziko merkatu estalian aterpea izanen dela, beraz ez duda eta urbildu elduden asteko aste azkenean urriaren zazpian Garazirat osasun mentalaren arratxalderat.
1: Ici Euskaleri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Kabigoso bat deitzen da Amaia Ruzperuzek oraintxe atera duen disko berria, horretan agertzen da irudikatu musika.

0: deitzen da Maiar Espeirozen musika politori. Ostiraletan gure baratzeak zaintzea proposatzen dizuegu izi Euskal Herri Irratian, eta horrentzat Lafit dendarat duetan gira zurekin mintzatzerat, egunon Jean-Michel Olaizola.
1: Bai, egunon.
0: Azkenean euria heldu zaigu eta on egiten du, bai udazkenean sartuak gira Jean-Michel.
1: Bai hori da, gandena iztean aipatu guren pixka bat, udazkenean egutegian sartuak ginela, bai non kanpoan etzula gara indik iduri, eta bai untakoan iduri idu, non ezpaita hilatu dela udazkenean, eta baita ere gaueko freskotasunoi eta ezetasunoi, eta euri pixkat non ezpaita hilatu da, gutxi da oraindik, baina ongi etorria da den gutxi eta ondoko egunetan emana dute gehiago.
0: Bai, hori da, hartzen dugu dena, hori, seur, zer ondorio bada gure baratzeetan euri horrekin?
1: Ebe, aski hona da, zetaz lurre pixkat bustiko du, bazuen beharra ondia, eta urduan hasten gara gure zolak lantzen, nebalima dugu erein ondoko asteetan belarra, edo nebalima dugu erreboileak landatu, edo nebu zuetzba landatu, beti onda lurre pixkat busti izatea lantzeko eta prestatzeko lur hori. Beraz, hortarako aski hona da, eta hasten algira gure zola itzultzen, belartzarrak ere ekentzen, ez da zerrexau da lurra bustienkin, sora gorra delaik, nebozu, sustraileak edo errok hausten itutzu, beraz, etzen egin ongi. Beraz, askasun hona da, emendik entzina, lurroriek prestatzeko, belarrak haunitzek, deako peluzorek haunitz, sofritu dute,
0: bai.
1: Udontan bero eta idortearekin, beraz berritu barri maduzue, ebe emendik haste batzurat, sasun hona izin da, lurra horrendik beroa da, eta ez eta sun bikenet hori da.
0: Tomatei dagokionez, bon, sasoena bukatzen ari da, zinez, hasiko gira horiek kentzen, baratzean, agian, beste zerbait maiten alda?
1: Ba, hain tomateak anotzun bezala, si dire, pixkat pasatzen, ez dire, hemendik entzina unitz, ez dira unitz onduko, ez dute unitz emanen, hori noin bat goizegida ekentzeko, zaten bazotan zaten legu aizegoa, torduan horritukun fruitu horiek horrenik berde bari medio onduko dire, beraz ez dugu prisarik, baina noroituan porrua landatzeko azak eta enxalada bat, mota batzuk egiten aldire, eta babak ere istantean ere egiten alditugu, eta hori beti onda gure zola baliatzen eguan ezentaz ustea sobera abandon. Beraz, babak egiten mani maditutzu, adibidez, nitrogena dutelako azot hori ikartzen dute lurrerat, eta hoi egiten duk gure zola aberasten dula, eta hobeki izan dela duden sasoinekotz.
0: Hasten algira ere, pentsatzen pixkabat, zer nun landatu, horla ester izanen da gainera fruitu landareen landatzeko denbora, Jean-Michel?
1: Ba, jarrazen duzu, izan fruitu landare edo zen zuet itzari izateko gure baratzean edo esi egiteko, aurten goi dorteak horretara ezten gaitu, ebe sasoinak errespetatu berdirela, noiz landatuta zer, eta udazkena justuki, hainbertze zuaitz edo esi edo arbusto, ebe sasoin ona da, mendik entzina landatzeko. Hainbertz, ez dugu prisarik horrendik, azaro ondara arte itzen algeria lasai, baina horrendik prestatu zerrekin, eta dibidez igual azaron ez dugu inbeste asterik izan, eta horren nahi bali madugu haintzinatu urriene ere egiten dugu.
0: Hori da, baina hori haintzin hasi bergira ere pentsatzen non kokatuko ditugun gure soriak bazkatzeko beplatertsoak edo olakoak.
1: Bai, hori da, baita ere, erran epatu izan dugu ere gudazkenean edo neguan pixkat bazkatu berdilea gure soriak. Udan ederki torria zen ematen bali mazinioten ur pixkat ere, baina kasu nolako katzen dugun ez dugu sobera apal eman behar, pertsen az gatuak ere atakatuko dituzte, beraz, sorgena da, bai maditutze, bakzu kafiak, derako niso jaraten dugunak, hori ere garaia da, ere bereiek garbitzeko, ez usteko, gandeen urteko zikinak, urten gotzen, eta kutsatzen dituzte elkarri, beti komunidad materiala garbia erabiltzea, izan derako kafi horiek, edo jateko untzi horiek, beti garbitzea erabilia entzin, eta ondoko asteetan, hasiko gara horiek ematen bere likuetan.
0: Bai, eta horiek bazkatu ez behar ez diren bazu dira listorasiatikoak, listorasiko dira lurperatzen, baina hor momentua da berriz zepoen emaiteko, Jean-Michel.
1: Bai, ikusi dugu horten, kristoinak izan ditugu bazter guzia baziren listorasiatik horietek. Eta laster sartuko dire lurpean, ebe hotzaz babesteko eta eldu nortan berriz etortzeko, beraz lurpean sartu entzin, eman dezagun berriz zepo batzu, badakiko gusasun oberenak izan dira otsaila martxuan, eta orain berriz udazkenen lurpean sartu entzin. Bera solitara zikafia zepak barkatu aski erresadea bakotsak egitea berea, barnean garagado pixkat, grenadin edo kasiz zirupi hortaik, eta ardo zuriak erleak ezgateko barnerat. Benen, orain asasun oberena, orain eta errandukun bezala, udaberri hasiera.
0: Eta hori biziki garrantzitsua da, bai gure babesteko, baina ere gure erleak babesteko, ekosistema osoa babestu behar da horien aurka, beraz ez duda eta eman zepo horiek. Nik zuri, Jean-Michel, hainitz eskertzen zaitut gurekin egoteagatik zure holku entzat, itzordua elduden asteko estiralean.
1: Bai, gogotik, mila esker.
0: Eta azken momentuko informazio bat eman nahi dizuet, Berritza Elkarteak kantaldi bat antolatzen du igande hontan Urruñako François Xavier Elizan atxaldeko bostetan hau batez taldea izanen da konzertu horren emaiteko, beraz ez duda itzordua igande hontan atxaldeko bostetan Urruñako François Xavier Elizan.

0: Bang, Antion Aramburu-rekin izi oskaleri irratian. Bon, agian ateraldi ideia batzu sekatzen dituzue asteburu untako Departamentuko Turismo Agentziatik Naia Lekontekin mintzatzea proposatzen dizuet orain, berak beti ditu ideia onak asteburuko. Bo, egunan Naia zer dugu gaurko?
1: Egunon hainoa, egunon denei. Bai, urria bestez betea dugu eta aste honetan mai inguruan zen kultura guneetan gozatzeko plan ikusgarriak ditugu. Asteko gure gastronomiaren ikurra den gozoki bati omenaldia ginen diogu kanbon, Euskal Bizkotxaren besta.
0: Euskal Bizkotxaren besta, urriaren iru eta lauean zer izanen da egitarauan kanbon.
1: Biegunez goizeko amaretatik arratsaldeko zazpiak arte, merkatu tradizionala, artisautza, musika eta dantzariak izanen dira kariketan, baina egitaraua osoa beratxa da. Larun bat ontan goizean ibilaldi goxoa sagardo eta Euskal Bizkotxaren dastaketarekin, Euskal Bizkotxa egiteko gaitasun tailerrak gozogile profesional batekin, eta arratsaldean aurrentzat zirkua, oreka zirkua taldearekin, dantzariak eta pilota zen errikirolak kanbugoiko frontoian. Igandean kofradien desfilea eta meza goizean, Euskal Bizkotxa oberenaren lehiaketa eta eguzkia elkartearen bizkotxa salmenta kofradiaren bazkaririkoia eta arratsaldean adiskideak abes batzaren konzertua San Lorenzo elizan.
0: Eta ez antzizi Euskal Herri irratia bizkotxaren pestatik zuzenean izanen dela igande goizean Naia Kostaldetik segituz, Doni Banelo izunek ere gastronomiari eta zinemari ateak idekiko dizkio asteuntan.
1: Bai, alde batetik Doni Banelo Itzunen Oktobre Gourmand hilabete hasiko da. Urrian zehar tokeko ekoizleak, gozoak eta jatetxeak izanen dira protagonista, sukaldeko sekretuak eta kalitatezko produktuak ezagutarazteko.
0: Eta sinema zaleentzat ere bada zerbait azpimaratzeko.
1: Hori da, Doni Banelo Itzuneko nazioarteko sinema festivala itzuliko da. Zinemagile berrien lehen eta bigarren lanak ezagutzeko aukera bikaina izanen da, aktore, zuzendari eta ikusleen arteko topagune urbil eta dotore batean.
0: Eta bukatzeko Naia natura eta ibaia uztartzen dituen esperientzia desberdin bat gomendatu naizen igun Baionaldetik.
1: Bai hainoa, oso jarduera berezia dugu, aturri ibaian gora egiteko ibilaldia Baionatik aurtiraino. Ibaian zehar nabigatuz, gure ingurumenaren paisaiak, egaztiak eta aturri bazterreko historia beste begirada batekin ezagutzeko aukera paregabea da. Udazkeneko koloreekin ibaian ibiltza esperientzia bakara.
0: Bon, ebe urria ezin hobe hasiko dugu Euskal Bizkotxa kanbon, gastronomia eta zinema Doni Banelo Itzunen eta ibaiaren magia Baionan, milesker Naia ideia hoientzat.
1: Plazer bat izan da inoa beti bezala eta ezantz, agenda osoa gure webgunoen duzuela, visit irurogeitalo.com, gozatu haste buruaz eta laster arte denei.
0: Bai, laster arte Naia Lekonte, Departamentuko Turismo Agentziatik gurekin ostiral guziz haste buruan, zuri ere, eme isa irukotea gurekin, aika mutxil musikaren zatz.

0: Laugarren edizioa dugu aurtengo Mila Frangako Eskulari Pro Masterza pilotaz ari gira biztanda. Erika Sono gurekin zira, egunon?
1: Egunon deneri.
0: Aste azkenean finalerdiak jostatu dira, nola pasatu dira bi partida horiek?
1: Ici, il y a un chat. Gehienik, jendia etorri da, hori zire plazari iten du. Gule lanen gatik, eta pilotari entzat. Beraz, bi partida, bi partida eder batzu. Bon, difenta badak ondutan, baina hastean zirek tinko izan da, me partida frango polita jenen dako.
0: Bai, beraz, bon, atera dira bi ekipa finalaren zat, bihar larun batarekin jokatuko dena final hori goizeko amaiketan. Peio Larralde eta Andoni Ipar harituko dira Pierre Etxeberri eta Batitia Dukazuren aurka. Zuk nahi zinuen finala fitxada hori, Erik?
1: Nire nuen ebe ekipa hobenenak ateatu, hori dira ateatu, ez nire gina palioa nor ateatu zien. Lau pilotari horiek ebe gehio obikio zien besten kontra, beraz orain ene ustez finala eder bat ikusiko dugu, apen jenen zat eta pilotari entzat, eta pilotain dako, beraz, berda, eturri unat mila frankat ikusteko partida hori.
0: Hori da, biztan da, diakinez, haintzin partida bat izan endela goizeko amaretan, nor ikusteko aukera okanen dugu amaretan bihar?
1: Ugarte eta ziarruzta izan endela eki, eta gero izan endugu Lafitte eta Luro. Paimaniz trompatzen.
0: Hori da, beraz, beharituko dira, lasai, amaretan eta ondotik. Final handia, ondotik, pentsatzen dut errik bertan diateko edateko aukera izanen dela ere?
1: Bai, zainko gehieni bale jakin hori gutxea eskulari egiten dina eta eskulari gero pesta handi bat dagoetako, izierri importanta da, apailua egiten dugu, ebe antrekot, frit eta gazna, eskuala gara gato bazk, eta gero kafia eta dintifa, ogoita bi euro, aurrendako amar euro, musika izan da, surpresa batzu izan endila, beste kantari batzu, eta pesta eder bat, jende hain egiten ardila, eta ba dugu sistema bat, jende espaimaute sobela hain zina egiten ardila, baskaldu eta partitu eta berriz maia etzatzen dugu. Ez dute behar pantxatu, ebe hilu horrendako egor dila, egiten ardugu. Sistema hori, eludila baskaiteat, eta gure launtzeko eta berriz abian dira. Giten, voilà.
0: Hori da, baina dena den, etorri berda bi partida horien ikusterat, bihar beraz Mila Frangako trinketean izanen da haintzin partida goizeko amaretan, eta ondotik final handia masterzena Larralde eta Ipar Etxeberri eta Dukazuren aurka. Mila esker Erik Kaxeno, eta laiztara arte izi Euskal Herri Irratian.
1: Mila esker hainitz, zuri, eta mila esker izi Pei Basque. Mila esker hainitz.
0: Eta hola bukatzen da gure garko emankizuna, milesker handi bat erran nahi diot argitxu aserito gara gure garko gomita izaiteagatik, sarako lezeetan izanen den dardarika festivala aipatzeagatik, eta agur bat ere Jean-Michel Olaizola eta Naya Lecomteri. Astelenean, Sesili itzuliko da bere bakantzetaik eta aldude Ibarreko ateidekiak aipatuko dizkizuete. Ni joiten naiz orain oporretarat, beraz musu handi bat deneri, ongi izan eta fite Fiterte, adio.
2: Ici, vous écoutez Ici Pays Basque.
3: La commune du Rugne va proposer au conseil municipal de céder du terrain au département des Pyrénées-Atlantiques. 5 parcelles en tout qui vont permettre de faire reculer la route de la Corniche qui est grignotée par l'érosion.
4: Ici, l'actu locale du Pays Basque, toute la journée.
5: Le Premier ministre Sébastien Lecornu doit tenir 2 réunions aujourd'hui avec ses ministres sur cette question du prix des carburants. Le prix du litre de diesel a encore battu un nouveau record hier.
2: Ici Pays Basque, c'est le nom de votre radio locale.
6: Les éditions Radio France présentent
7: Passeur de science,
6: un livre de Thierry Lhermitte.
7: Depuis 20 ans, je suis allé à la rencontre de chercheurs extraordinaires et de patients bouleversants. J'ai été témoin de grandes avancées médicales porteuses d'espoir. Voilà ce que je raconte dans ce livre.
6: Passeur de science de Thierry Lhermitte, une coédition France Inter.
7: Avec la Fondation pour la Recherche Médicale.
6: Un récit vivant et accessible à tous.
2: Ici à Euskal Herri.